بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما عزت مندو مشرانو کشرانو خویندو مسلمانانو رونو لکتا ست پتہ دا چی دی ذل حج مبارک میاس شروع سوی دا او دا دی ذل حج مبارک میاس دی دیش پی ورجی دا ډیری لوی سعادت مندی ورجی دی نو ما عزت مندو پدی مناسبت سره بنن دی ذل حج چې کمی اول لس ورجی دی دا مبارک ورجی دی دی فضایل او اعمال به بیانو خو یو گزارش کو چې په ډیر توجه سره واورو او انشاء الله العزیز داسی قیمتی خبری بوی چی بیا با دا خبری نه چرته در تمیلاو شی او نه با بیا دا خبری داسو لتفصیل سر واورو. نما عزت مندو اللہ جل جلاله لکچرنگا میاستو چی بازی میاستو تا فضیلت بخشلای دا دا غرنگی اللہ جل جلاله پا ورزو چی هم بازی ورجو تا فضیلت بخشلی دا او لنور ورجو نای ممتاز کری دی جدا کری دی دی فضیلت ولی گرزولی دی نو پدگو مبارک ورجو چی سر فهرست حقا دی ذوالحج میاست ابتدائی چی کمی لس ورجی دی لکنن دی ذوالحج مبارک چلارم دا نو دا مبارک ورجی اللہ جل جلالہ سری فہرست دی فضیلت ولی گرزولی دی او دی دو لس ورزو فضیلت دی قرآن او دی حدیث دوارو نسابت دی نو دی مناسبت سر مرنن دی دغی دی ذوالحجی چی کم اول عشره اینی لس ورجی دی دی دی فضیلت بیانو او دا خبره به هم بیانو چی پا دغی ورزو که کم اعمال کول پکار دی چی اگه اعمال مورا تا سوکو او لدگو ورزو نا چی چرنگا دی هگی نا فیده حسیل ولی نو مورا تا سو لدگو ورزو نا فیده حسیل کو. نو ما عزتمندو دی دغی عشری ذوالحجی چی کمم اینی دی ذوالحجی چی کمی اول لس ورزی دی دی دی فضیلت اندازه صرف لدغی خبری جه هم لگولی سی پا قرآن پاک چی اللہ جل جلالو پا آخری سپاره چی سورت الفجر چی اللہ جل جلالو قسم خوری فرمایی والفجر وليال عشر والشفع والوتر ويقسم د سباور وليال عشر او دلس شپو والشفع والوتر او دي جفتو او دي تاكو قسم ده نما عزت مندو مفسرين عظام لدغو لس ورجو نموراد دی ذوالحج اول لس ورج مراد اخلی فرمائی وی اللہ جل جلالهو
دی زلحجی پا دغو لس ورجو بندی قسم خوڑلی دا. نو اللہ جل جلالہ تا کم ضرورت پیش سوائے چی حقا قسم خوری ما عزت مندو قسم خو مورا تا سخرو پا هار خبر بندی قسم او ولی جکے خرو چی مورا تا سو درواغ زنی درواغ وائیو دروازن سڑای با قسمون دیر خوری گوارا چی یو سڑای رشتو نیوی کنن آگا تا دی قسم خورلو ضرورت نپیش کیش ولی تا تا معلوم دا مفتی سیب درواغ نوائی واس بز قسم ولی خورم تا بنی ما یعنی ما بنی تا یکین دا چی مفتی سیب درواغ نوائی بیا چیز خبر دا تاو کن تای منی کز قسم نو خورم ما عزت مندو اللہ جلا جلالو صادق ذات نو هغه قسم دې دې پاره خوري چې دغه ورځې دا ډېرې لوی سعادتمندې او نیکبخته ورځې دي. ما تا ته سبق راکوي چې ای د ما بنده دغه ورځې ضیع کوه ما په ګپو چې مه تېروه، په غلطو خبرو چې مه تېروه، په موبایل کتلو چې مه تېروه، ګانه بجانه اورېدلو چې مه تېروه. دغه ورځې قیمتي کا، د ما عبادت وکړه. رب تعالی فرمایي ذکر فکر وکا، دی قرآن تلاوت وکا، لمعصیت او نافرمانی نئی خالی تیرے کدا ورازی. نما عزت مندو اللہ جل جلالہ قسمو خوڑائی، یعنی فرمائی والشفع والوتر والفجر والیال عشر والشفع والوتر. نو اللہ جل جلالہ مفسرین کرام رحمه الله فرمائی لدغو رزن مرا لدئی دا کم ولیالین عشر، لدی لیالین عشر نمراد دا دی زلحجی اولا چی کمی لس ورجی دی، دا مراد دی ما عزت مندو. او دا غرانگی اللہ جل جلالو پا خپل کلام چی ارشاد فرمائی وذکروا اللہ فی ایام معلومات ایام العشر، یعنی ویدی اللہ ذکر کو فی ایام معلومات، کمی چی معلوم ورجی دی ایام العشر دی زلحجی اول لس ورجی. نما عزت مندو مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و ایام معلومات نا ابتدائی چی کما دی زلحجی عشر دا لس ورجی دی حق مراد دی. او ما عزت مندو دا دی زلحجی چی کمی لس ورجی دی ابتدائی دا دی دنیا چی کمی ورجی دی پا هغو طول ورجی چی دا ورجی افضلی دی. اللہ اکبر، دی طول دنیا پا زندگی چی چی دی ما تا شپی ورجی رازی نو دغه ټول ورځو چې دا افضل ورځی دی. او زل خپل هیټ نه وایم، سیدنا جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت تا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي افضل ایام الدنیا ایام العشر، و دی دنیا افضل ورځی هغه دی زلحجی ابتدائی لس ورجی دی ما عزت مندو. نو پا دغ حدیث چی ہو دغ ورجی طولو نا افضل قرار اکڑی، او سوال دا پیدا کیجی چی عشر زلحجا، اینی دا لس ورجی دی زلحجی ابتدائی، او دی رمضان المبارک چی کما آخری عشر دا پا حقی چی کمی افضلی دی. دا لیخو ما تا دا ویلی دی پا حدیث مبارکو چی وی دی رمضان المبارک آخری عشره چی کم دا حقا دی جهنم نا دی ازادی دو شپی ورزی دی. نوز دا سوال زین ترالای چی دا لیخو دی رمضان المبارک دی آخری عشره دیر لوی فضیلت، او دالی خودال تو ویلا
چې د دنیا چې کوم ورځې دي په هغه ټول چې افضل ورځې هغه د عشره ذوالحجه د ذوالحجه اولنې لس ورځې دي. نو ما عزتمندو د دې جواب زده چې د ذوالحجه ابتدائی لس ورځې د رمضان المبارک آخری لس ورځو نه افضل دي. د ذوالحجه اولنې لس ورځې دا د رمضان المبارک د اخیرنې لس ورځو نه افضل دي، او د رمضان المبارک آخری عشرې چې کومې شپې دي دا د ذوالحجه لسو شپو نه افضل دي. نو جواب یې وسوی چې ورځې دي ذوالحجه افضل دي او شپې اگه دی رمضان المبارک افضل دی، جکا چی پر رمضان المبارک آخری عشری چی اگه دی شب قدر شپه هم راجی چی اگه باری چی رب تعالی فرمائی اینا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی دی شب قدر شپه اگه لزر و میاستون هم لهغونه هم افضل ده. نو ما عزتمندو ورځې دي اولنې ذوالحجه لس ورځې دا د رمضان د اخري عشرې له ورځو نه افضل دي. ها شپې هغه د رمضان مبارک اخري لس شپې ترې افضل دي. نو علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي چې کله سمجدار سړی په دې باندې غور کوي کنه فکر نو هغه به دا جواب کافی او شافی مند کی، ولی چې د ذوالحجه لس ورځو نه علاوه چې کومې ورځې د ذوالحجه اول لس ورځو نه علاوه د ورځو اعمال د الله تعالی خوته د لسو ذوالحجه اعمالو جزیات محبوب نسی کیدای، ولی ځکه چې په دغو لسو ورځو چې په دې چې یومي ترویه هم ده، یومي ترویه هم ده، یومي عرفه هم ده، او یومي نحر هم ده. نو ما عزتمندو نن په دې باندې خبره کوو، او دا خبره د زړه په غوږو باندې واورو یادای کو چې دا د موږ تاسو قرباني کول او د عرفې ورځ یومي ترویه امینا تتلل او دا خبرې د دې چې مناسبت ته، نو دا خبرې نن واورو. دا ډېرې افضلې ورځې دي، یومې ترویه ده، د عرفې ورځ ده، او د یومې نحر ده. نو د ترویه په لغت چې یوه معنی ده غور او فکر کول، او دوه معنی ده د ترویه سیرابی اوبډه کول سیراب کول. نو اتم ذوالحجې ته یومې ترویه ویلو یوه وجه فقهاو دا لیکلې ده، یعنی څه مطلب یومې ترویه ته یومې ترویه ولې ویلی سي؟ نو په آسانو الفاظو چې یومی ترویه تا یومی ترویه دی پا وجبنی ویلی سی چی کل پا خواب چی ابراهیم علیه السلام تا حکم ور کرده سوائی چی خپل فرزند خپل بچای اسماعیل علیه السلام زبح کا، چی دی حقی صورت داو چی دی اتم ذوالحجه پشپی بنی حق خوب چی وقتل الله جل جلاله اغتا دی خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کولو حکم ورکړای. نو چې کله حکم ورکړای سبا ملته بیدار اسوای، نو د هغې بیداری نه بعد هغه په سوچ چې پریوتای چې آیا دا د الله جل جلالو حکم دا یا نه دا، نو سحر نه واخلا تر مشام پورې په دغه سوچ چې و چې دا خوب د الله جل جلاله له طرف نه ده
یا د شیطان له طرف نه ده. نو دې په وجه باندې ذلحجې اتم تاریخ ته یوم ترویه د سوچ ورځ ویلی سي چې ابراهیم علیه الصلات والسلام دا ټوله ورځ یعنی د اتمې ذلحجې په شپې باندې چې کوم خوب ولیدی هغه ته حکم پسې ملاو سوای چې ته د خپل زوی اسماعیل علیه الصلات والسلام ذبحه کا. نو چې کله یې خوب ولیدی دا اتم ذلحجه دا ورځ ټوله تر مشامه پورې

وجبني ديتا يوم عرفة ولا سنوزي الحجيتا او چلرم يوم عرفيتا يوم عرفة ولي ويليسي نو حقا دي بوجي بني ويليسي چه پا دي ورجي بني دي حضرت آدم عليه الصلاة والسلام او دي بي بي هوا عليه الصلاة والسلام دي هغو معرفت سوه و دي هغو پا زنگلی سر سوه و دي هغو پا حچان سوه و نو دي پا وجي بني دي عرفي ورجي تا يوم عرفة ويليسي ما عزت مندو دی عرفی چکم وجه تسمیه وا چې پکمې ورځی بنی پکمې وجه بنی کم ریزن دا کم وجه دا چې دی ته یوم عرفه ویلې شي ما عزت مندو هغه مولا تاسو شکر الحمدلله ذکرې بیا پاتس وا دی نحر ورځ مولا تاسو چې په کومې ورځې باندې قرباني کوو دې ورځې ته رب تعالی نحر وایي فصلی لربک وانحر نو د عربي لغت چې نحر مانا ده جناور خلق خواته ذبح کول چونکہ عرب حلق حگا وشان ڈیر ساتی او التا صحرائی علاقہ دا نو التا بیل وشانو نا ڈیر چارے اخستے نو تاسو بکتلی نن سبا دی سوشل میڈیا دور دا حگا کل چی قربانیانی کی حجان صحبان یا مطلب عرب نو دل دا دا گردن خوت دیوش دلتا یو جایی اگا چاڑ دا سی ور اندر کی او لاغا جاینا بیداوینا دا سی پریشتر سر راوزی دمی مصفوخ نو اصل دیوش چکم دا زبح کولو طریقه دا دیتا نحر ویلی سی نو لسم چکم زلحجه دا دگی وراجی تا یو منحر ویلو وجه فکہا ادا لکھلے دا و حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام لسمی ذی الحجہ تا چکم دا خوب مذکور سے منتا سو ذکر کڑے بیان مکڑائی دریم ورتے اولی دائی اتمی ذی الحجہ تا ہم اولی دائی نمی تا ہم اولی دائی لسمی تا چکل دریم ورتے اولی دائی نو پوہ سوی چی د خپل لخت جگر د حضرت اسماعیل علیه السلام قربانی مطلوبه ده قربان کئ به بل د لار نستا نو حضرت ابراهیم علیه السلام ابراهیم خلیل الله الله اکبر دی الله خلیل و دی الله دوست و نو ما عزت مندو نو پدگی ورج بنی انی لسم ذی الحجہ چی مونہ تاسو دی لوی قربانی ورز لوی جناور ذبح کیجی نو پا آگے ورج بنی دی اللہ جل جلالہ حکم تعمیل دی اللہ جل جلالہ حکم پورا کولو بنی کمر بستس وی املائی وطرلا ورطا پخپل زوی ذبح کولو بنی چې کومه د هغه لګیا سوی نو دی په وجه بنی دغې لسمې ذوالحجې ته یوم النحر ویلی شي یعنی دی قربانی ورځ الله اکبر نو اتم ذوالحجا یوم ترویه نم ذوالحجا یوم عرفه او لسم ذی الحجہ یوم نحر دی لوی قربانی ورځ او شاته بیا 11 12 13 دا ایامی تشریق تی
ایامی تشریق. نو دا گیارہ بارہ تیرہ ذلحجی ورجو تا ایامی تشریق ولی ویلیس. ننمو پدگی خبری بنی زین خلاص ہوں جی تاسو مطلب پا کنسپٹ بنی کلیر سو جی دا آتم ذلحجہ چشایدہ و نمہ چشایدہ دا وقوف عرفہ و دا کسی او دا لسما. نو انشاء اللہ العزیز زخوائیں چی تر لسمی پوری با پی خلاسی انشاء اللہ زین با مخلاسی کبیانو بیا کال ہم کولے سی انشاء اللہ. نو ما عزت مندو گیارہ بارہ تیرہ چکم ذوالحجہ دا دہاگی ورجو تا تشریق ویلو وجہ دادا چی دی عرب و خلق و دستور و لکہ دی مولا تاسو ہم دستور دا دی عید چکم وش دہاگا وچو تنے جینی و باسو مولا استاد محترم واگا خبر ما ترا یاد اسوا ویدا فریجان و فریزران ندی ویدا مرض رو وطای دی غریب و خلق و در وطرلائی وی مخ چی با کچر تا ودان سڑی سر با چه شای وکن خرابی دای با بیا بای غریب تا ورولر لیا دا گوان تا ورولر دا گوان مو غریب دا دا شای چی استعمال کی چی خراب نسی. بیا مولا استاد محترم اللہ تعالی دیده دا سور پا مولا بنی تادیر کایی موساتی آگا فرمایی چی دا یو مرز رو وطای نن سبا وی چی و تا وی چی بس دا پا تا سوی کن خفرید چی شیر دا. اس ما عزتمندو اول خوشو بندوبست ورته کو دی فریجانو کچر ته فریجان دی چاول خرابی یا چانی نوی واخلی خوی چه غوش خراب نسی. نو چه خو تنهی جینی او باسو میاستی دو میاستی پوری خرو او تازه چه که مده اگه فریج چه سٹور کو و بای پلانتو ندی ماشالله فریجو ندی و راج طول و راج پیو چلی زی واو رای کی بیا چه که مده اگه غوش خراب فریجی نه. نو گزارش تا دی غریب و خلق و خیال هم بچی ساتو دی قربانی چی کم غوش دا دا اگه چی بتا استا پتا همی چی مطلب چبا کئی چبا نکئی ای وحی سا چی کم دا خپلو بچو دی پارا جدول او دومی سا چی کم دا حگا خپلو خپلوانو تور کول تقسیم اول او دریم چی کم دا حگا مسکینانو بانی فقراو بانی چی کم دا تقسیم اول اونو دا دی اگر مستحب طریقہ دا دی قربانی چی کم غوش دا نو پکار دی چی مورا پڑوس چی پگر گوان چی کم غربائی کم مسکنانی کم فقیرانی دی اگو خیال با هم ساتو او چی دو هم پدگی خوشی چی مورا تاسو طول سر شریک وی دا سینا چی دو غریبان اگر چی کم دا پکور چی چن نمیلاوی جا مورا تاسو غوشی خرو نو دا سینا چی زخوائیں چی پدگی قربانی با ما تا ثواب ملاوی جی دا سنن دی قیامت پر جی ما تا رب تعالی راون نیسی. نو گزارش تا چی دی غرباو خیال با هم ساتو. نو ما عزت مندو خبرمو پدی پوری وکڑا چی دا گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ تا ایام تشریق ولی ویلیسی. نو دی دی ایو وجه دادا چی دی عرب و خلق و دستور و چی هگو با دی قربانه غوش پدگو ورجو چی المر تا بای ایڑکڑا و چولا بای چی دی هگی پوجی بنی دیدگو ورجو نام ایامی تشریق پریوتای. او ما عزت مندو دیدگو ورجو ایامی تشریق دا مسالہ ہم زدہ کو چی مورا تاسو پا دوگا ورجو چی تکبیرات تشریق چی ورتوی لیسی یعنی یو خدا پا دی وجہ بنی دیتا ایام تشریق ویلیسی چی پا دی چی عرب بدا غوشا وچا ولا مورا تاسو ایم وچاو او بلا دا چی پا دی چی تکبیرات پا چیگ آواز سر ویلیسی نو دی مناسبت سر ہم دی دوگا ورجو تا ایام تشریق ویلیش. نو ایام تشریق
کل نه شوری کیږي څو ورځې دي د تکبیرات تشریک دا به کل وایو کل به نه وایو. نو ما عزت مندو د دې باره چې کوم صحیح کوله امام صاحب خو اتول منجو پسې کی خو نه فتوا د صاحبینو په کول باندې دا د عرفه چې کوم ورځ نن می اوس می هم دا خبره درته وکړه د عرفه انی نو ذل حج د هغې سبا متال مانجن واخلا دی هغی سبا متل مانجن واخلا دی عید چلرم اورج یعنی گیارہ بارہ تیرہ نو خو نو نمز الحجا بیلا سمز الحجا اگر دی عید ورج سوکنا او گیارہ بارہ تیرہ دا ایامی تشریک نو دا پینجو رج دی در وی سلمان جو نا دیر چوری تیس تیس سلمان جو پسی دا تکبیرات تشریک کہا گا سڑائے دا کہا گا زنانہ دا کہا گا امام دا کہ اگا مقتدی دا کہ اگا پا سفر چی دا کہ اگا پا حاضر چی دا کہ اگا آزاد دا کہ اگا غلام دا نو دا تکبیرات تشریک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سڑائے با یور تا پچیگ آواز سروائی پا جہر بندے او زنانه بای پا پت سرا یه ورتوی نو دا چه کمه دا واجب دی پا هر فرض المانجه پسی او دا دیدوگو تکبیرات و شانی نزول چرنگه دا جان بی پوی کو چه کلا ابراهیم علیه صلاة و سلام خپل لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام ذبح کولای نو جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام جنتی مر اگر اخس د وړې پتی جی سره روانه ده الله اکبر نو ابراهیم خلیل الله علیہ الصلات والسلام لګیا ده د اسماعیل ذبیح الله په نرمه غلې بنه هغه چاړه تیری او ډېر جلدی سره نو جبرئیل امین چې کله دا جلدی ولیدا چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام دی الله حکم چې چوم وچرا نه کوي نو هغه چې کله دا جلدی ولیدا وی ویل الله اکبر الله اکبر. او دوم چې کله ابراهیم علیه الصلاه والسلام ولیدا چې الله جل جلاله دی اسماعیل ذبیح الله په بدله چې الله جل جلاله مر را وستای نو اول خو الله اکبر الله اکبر دا خو دی جبرئیل امین الفاظ و لا اله الا الله والله اکبر دا بیا ابراهیم خلیل الله چې کوم دا وای او چې کلا اسماعیل علیه الصلاه والسلام ذبیح الله ته پته ولګی دا چې دی ما په بدلی چې الله جل جلاله فدیه را لګلې دا نو بیا چې کوم دا هغه وکړه ولله الحمد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر اكبر الله اكبر ولله الحمد نو اسماعيل ذبيح الله عليه السلام الله اكبر ولله الحمد نو دا الله جل جلاله په مړه تاسو باندې واجب کړو نو ما عزت مندو په کار دي چې مړه تاسو دا خبره زده کو په دې باندې عمل وکړو ان شاء الله العزیز کم جنن دا خبرې تاسو اوریدلې وي امید ساتو چې تاسو چې دا کم خبرې مطلب دا کیږي ایدان خو هر څوک کی قربانی کوي نن نه تر کم رسمونه تاسو پیدایش سوي دا خو دې دغه شاینو پته نه سرتا چې زه دا کار کوم دا ولې کوم یومی ترویه چه شایده، یومی عرفه چه شایده، یومی نحر چه شایده، دا تکبیرات تشریک چه شایدی، دی منزل چه شایده، دا ولی زکم وجه چه دا. امید ساتو چه انشاء الله العزیز نن با دی تاسو زین پا دگی خبری بنی خلاص سوی. او که تاسو تا مطلب چه مسئله بی، نو آگا چه کم دی ریدیو وال نمبر دا ما تای پتنستا سفا خبره دا، اگر نظمان بیجی کمدا اٹینڈ کوی
نظمان وی چې کنه نستا هغه باندې تاسو بیا کال هم کولای شو نو خبره اترې وکړو ان شاء الله. نو ما عزت مندو ابتداء مو دا خبره کړې وا چې دا ورځ یې ډېرې دي فضیلت ورځې دي او سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تا و رسول اللہ مبارک و فرمائل مل عمل فی ایامی افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد. و رسول اللہ مبارک و فرمائل و دیدگو ورزو عمل نزیاد دیوی ورز عمل چی ہم فضیلت نستا یعنی چې کوم فضیلت د دغه ورځو په عمل چې دا هغه فضیلت د بلې یوې ورځې چې هم دوری فضیلت نشته. قالو ولل جهاد. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړای اې د الله رسول په جهاد چې هم دوری فضیلت نشته. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ورته فرمائی قال ولل جہاد فی سبیل اللہ. یعنی قال ولل جہاد رسول اللہ مبارک ورته فرمائل پہ جہاد سے ہم دورے فضیلت نست الا رجل خرج يحاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. نبی پاک مبارک ورته فرمایل و ها په جهاد چې هم دورې نستا سیوا د هغه سړی چې هغه خپل جان او مال په خطرې چې واچولی ووتی او واپس رالی نو هیڅ شی هم له جان سره نه راوړو هر شی د الله جل جلاله په لاره کې قربان کړو. یعنی دغه رنګي په یو بل حدیث چې مزید وضاحت نبی پاک مبارک فرمایي حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تا و رسول اللہ مبارک ارشاد و فرمایلی ويفرمن ما من ايام احب الى الله العمل فيهن من هذه الايه من هذه الايام. ويدي طول قال تمام ورجوشي كدلا سوي نيك عمل دي الله جل جلاله نزديك دغي ذلحجه اول لس ورجوشي کړلای سوی نیک عمل جای زیات پسندیده نه ده. یعنی چې کوم عمل په دغه لسو ذلحجې ورځې چې وسي په نورو ورځو چې که چېرته هغه عمل وسي نو دغه ورځو عمل فضیلت ته نسی رسیدی. قیله ولل جهاد فی سبیل الله. صحابه کرام عرض وکړی و جهاد فی سبیل الله چې هم دوره ثواب نستا. قال ولا الجهاد فی سبیل الله الا من حرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراك مهجة دمه. رسول مبارک ورته فرمایل وینا په جهاد چې هم دوره ثواب نستا مگر هغه سړی چې هغه خپل مال جان سره هغه جیاد دی پاره ووتی او بیا یو شی سره هم هغه واپس نسوی یعنی شهید کړلی سوی. یعنی هغه سړی شهید کړلی سوی. نو ما عزت مندو یاد وساتو په عام ورځو چې خپل مال سره وتونکی مجاهد که چرته د شهادت درجه منده کی نو په دغې
د ذوالحجې چې کمی اولنې لس ورځې دي. یو مسلمان په نیکو چې لګیا ده، نو دا کم مسلمان د نیکۍ چار کوي، نو دا د دغه شهید درجې ته رسیدلی شي. البته که چېرته په دغو لسو ورځو چې یو سړی په دغو عباداتو چې مصروف تا، او یو دوم سړی هغه مجاهد د دین سربلندی دپاره هغه کفارو خلاف صف اراده په صف چې ولاړ ده کفارو سره جهاد کوي، نو بیا د هغه خوش قسمت کم مرتبه به وي. ما عزت مند نو که چېرته یو سړی لکه د فلسطین مسلمانان وګوره، د ذوالحجې مبارکه میاشت او دو چې کومه ده د اسرائیلو په مقابله چې سی سپلای دیوار غوندې ولاړ دي، هغه هر قسم ظلمونه پې کوي، هغه بمونه پې وروي، خو د هغې باوجود هغه چې کومه ده ولاړ دي پخپله. او ما عزتمندو لکه ما دا خبره درته وکړه چې په دغو لسو ورځو چې د عرفې ورځ هم ده، او د عرفې ورځ اگر ډیره لویه د فضیلت ورځ ده ما عزتمندو. نو دا یوه خبره کوو، بیا چونکې ټیم پوره کېدونکی ده، نو د عرفې په ورځې بارې چې سیده عائشه طاهره صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی رسول الله مبارک فرمایل چی و فرمایل فرمای ما من یوم اکثر من ان یعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار. وی الله عز وجل دی عرفی و رجنا زیاد فبلی ایوی و رجشی هم بندگان لور نزیاد نه ازادوی. یعنی چی چور بندگان الله جل جلاله د عرفې په ورځې باندې له جهنم نه آزادوي، دورې په بلې ورځې باندې نه آزادوي. وانه لیدنو عز وجل ثم یباهی بهم الملائکه فیقول ما اراد هؤلاء. الله جل جلاله خپلو بندگانو ته قریب کیږي، نزدو کیږي، بیا نور ور قریب سی، او بیا د هغې په وجه باندې د فرشتو مخته د فخر اظهار کوي، فرمایي فیقول ما اراد هؤلاء، دا خلق څه غواړي. نو ما عزتمندو مونږ تاسو له الله نه بخشش غواړو، الله تعالی دې مونږ تاسو ته بخشش وکړي، او الله تعالی دې د دغو ورځو کما حق هو چې څنګه د دو فضیلت ته او د دو چې کوم فضیلت په قرآن په حدیث رب تعالی بیان فرمایلی د الله رسول بیان فرمایلی، نو الله تعالی دې مونږ تاسو له دغو ورځو نه کما حق هو مستفید وفرمایي، او الله تعالی دې د دغو فایده مونږ تاسو سره نصیب وفرمایي، او په دغو ورځو چې د لوی اعمال کولو توفیق رب تعالی مونږ تاسو ته نصیب وفرمایي. نو زه مفتی انزمام الله د تاسو نه اجازت غواړم، او تاسو مړه په دعاګانو چې مه هېروو، مړه به تاسو ته دعاګانې کوو، چورې دي مړه خویندې میندې ورونه دي ټولو نه گزارش ته چې مړه په دعاګانو چې مه هېروو، مړه ته دعاګانې کوو. الله تعالی دې تاسو سرسبز و شاداب ساتي، او الله مو خوشحال ساته. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام.